Ega pina ka Master Cage ma program kele pina za munati nati demi fega pina akukazwa na kaka DJ nemi fega pina ka DJ C featuring Spine and Grandkids chiyo kapina kaka ndega tasna chwalo.

0: abarakabiretse hoza Friday nge hoza Friday petro kimwe cyara mwaluza membro komeze bahedo saa sita batozi kimazwana
1: ande batozi kwani
0: nakaruke tere bariza barikaye
1: gusto jande ulize za kwa sakinga
0: kwa sa